taatin tuh sama anjuran pemerintah. Buang sampah jangan pada

film abis, terpaksa aye nganterin. Masuk kampung, keluar kampung,

0: Musa kepel gedene sapa
1: Antarjo.
0: Antarjo
1: anak Werkudara.
0: Oh iki to sing jenenge Antarjo.
1: Iya. Balik takon barisan dina saka ngendi sapa aranmu jenengmu.
0: Jenengku Kundara Dewa. Patih piandeling praja saka negara Simbar Kencana.
1: Arep ngopo mrene? Mari kake prawadya bala.
0: Ngoleti sing jenenge Werkudara bapakmu Pandhawa tumpes dina iki. Ulungna tanganmu loro tekrincung sikile. Tegawa menyang Ngastina tegantung ning alun-alun. Minggat ora kowe? Minggat ora kowe? Ora gelem minggat ulungna tanganmu loro, ora gelem apa loro sing gawe jaluk, budi kowe tak sembadani bongo kowe tak rampunge rasa kaken cangkem. Ono. Oh.

0: kerisi ngene lur. Kerisi. Innalillahi. Wis.
1: Gorut kaca melu temanjang, gorut kaca tekok to. Ujar kurang ngeton mau. Gorut kaca tekok. Oh. Para wadya bala wis bubar tangan ngrasak kaya babatan mancing to. Ratune bingung to.
0: Ratune karo dronane bingung. Kok ratune kekoh nganti temekaning pati drone arep kepriwe jajal.
1: Drone itu beset-beset. Lakon apa bang drone drone ini gini jelai kok. Orang nongkon orang nongkin sepokok. Oh.
2: Sarwito, tegak, gotong mikir.
0: Yen ora tuan nih kalo tadi kali.

kesel-kesel mau gak kayangan kon tapan nang jamur dipak. Oh walah yang mangka syaratnya abot banget nyong ngelih sending peteng enak maning gara kewaregan mesti ngeleker udah bingung aja gitu. Ini kepriwe nyong kepengen mukti apa-apa nyong kepengen keturutan pokoknya. Bojoku sengsara dinyek kembang, dinyek tanggane bojone bawur rata wanggon-anggon turutok nang umah. Lah apa ora sakit hatiku sih kapanane nyong wis mukti kapanane nyong wis sugih jejeli cangkeme sing ngomong ngene kuwe pokoke jejeli duit sengit banget inyong.